0: Bonsoir, dis moi d'où.
1: Bonsoir, Popo.
0: Bonsoir.
1: C'est mon cher ça, chai moun pa akouye station nan. Because la kouye kou diyan bay, moun ka kouye dou manti. Mwen te ka pe $80 gele 90. Denye bil mwen te pe se $90. Soma e pe kou sa yo, dou mwen 255.
0: Mama.
1: E ka chol nom le 10 sa lop la ka kouye di manti. Ki mwen a ou sa fè di moun nan manti. Se pa ou pa pe bil moun nan pa lou ka di manti. Se sa mwen ten pou di.
0: Bonsoir.